0: Radio SI, your home of music.
1: Цел цвет ме пумпају, же од врца на прај, да морам бет посебен, индивидуален, себе ластен на другему наде. Ма болку јах пошлушам, болку се трудим бет уникатен, бол сам лих таку си остали. Нека је то ле не штима.

ob 19. v Starem Velenju. To je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste počeli, bodite v dobri družbi in imejte se lepo.